ba onye do ba onye do mbi da so ko jumedie no said the penifo asie design jumedie no e di amayen simple ene osun fo donfo ochia me mi mi di jumedie ho chia me opd answer na jumedie be ko na wie ye ensem ne nyoma hodo a e trend o Ghana bebi a wo pebiribi ato a wo se won setimi ka abra won fa stress a hodo mu ye de ni nyina ma o e wo jumedie so erun ti bia wasum minim edu memre da se no a e na ye nua ne a hodo bi ya ye ye eduani bi edi bia che because week mu nyina yeah, did you want things? Ah, then so, oh, Benny, then.